0: her er det.
1: Synemo, Tobias Sten på Radio Grønland. Ingen her er deg. Ingen her er deg. Synger de på dialekt. Deilig. Jeg liker dialekt. Jeg synes det helt topp. Hei, jeg heter Kim. Bli med deg frem til klokka blir fire på denne deilige søndagen. Håper du har en god en. Ikke deg for sliten fra I går. Jeg var konferansier på Kaffe K I går på countryen. Og, det var jo noen jeg pratet med der I går kveld som... kanskje ikke har hatt helt strålende dag I dag, kanskje ikke de har stått opp ennå for alt jeg vet. Jeg var relativt tidlig hjemme I går, jeg minner med det etter at jeg hadde sagt at nå kommer siste band, så jeg dro hjem med. Så da var det klokka 11 draget, og jeg satt meg på bussen og tok bussen hjem til, til HV. Ja, en helt ok lørdag, bedre I dag enn I går, og skal bli enda bedre I morgen, jeg liker det, jeg liker det, jeg liker det, nå kommer det litt bedre vær fremover, altså. Det noe jeg setter umåtelig pris på. Jeg driver og rusler en tur hver eneste dag, så da det greit at det ikke regner også. Dette Tommy Nilsson, en dag på Radio Grønland.

30-40 mennesker som har hørt på å lage den låta her, sånn Golden heter den. Låta bra, den liker den godt. God formiddag. Ja, det ble faktisk ettermiddag, men jeg skal være helt ærlig. Det fem minutter over ett som klokka har blitt, så da vi på ettermiddagen. Selv om for noen så søndag klokka ett, ja, det litt sånn morgen-ish. Jeg vet ikke om jeg blir med deg fram til klokka blir fire I dag. Og så har jeg fri resten av dagen, og det litt deilig. Jeg har jobbet mye netter og kvelder og sånne siste, så jeg skal ikke på jobben og jobbe kvelden før til tirsdag. Så I morgen blir en helt vanlig dag. Dette sånn gikk på Radio Grenland og The Sky, og du har en deilig dag. Skal vi snart se litt randet på værvarslet, og så blir det litt VM-torg. Ja, følger med på VM om dagen. Ja, ja.

Charlie Puth på Radio Grenland Changes. Ja, god søndag. Det straks 2:05. For du har en alldeles strålende en. Søndager kan jo være litt sånn at enten så de så deilig, eller så de beinharde. Det er enten eller med søndag. Og det altså noen søndager som kan være helt araball I dag. Helt fint for min del. Jeg jobbet jo I går og var konferansier på denne festivalen til Kaffe K. Ja, det pratet med flere av dere der I går. Det var ordentlig hyggelig. Bra gjeng, så håper du har like bra I dag som du hadde I går. så kan jeg også leve det så får man at det noen som litt sliten I dag. Det var høy stemning og herlig på countryen der I går. Tipau på Radio Grenland. Husker du den?

That's when you know Hugo Carter Faith på Radio Grenland. Ja, det at jeg begynner å stunde til et middag. Vanlig så vet jeg alltid hva jeg skal spise på disse søndagene, men jeg har et eller annet gjort klart I dag. Full kontroll! Jeg lukter brødskiv på benken. La